kamu go mshuro emin mu wanjumpa. Daja ala kutudo ne jamiso ye boza bayanzana sa wanda boza ya mada tukso kama ya andiro kajiro sudu. Susu engineer do ne konya apsina mwe aliwa umabale ari faras kram do ne kutunum kuleda itagat kuku.

0: sana ndia fuyo rokonyen suro paraskram yadin adia ma kawo fula yadin ndiro ikia ndin tamandone kenda fetri ya kenda gas bridete ya mata kura kura ya hata tamandone kawo done real ya sepa dola sama ndiro bayenge panua kwa lock to the candle zol mana ndiro kanya ndia bonu taman kare ya kaswe na shandwe ndiro bayenge wi zol ladone ndia bonu madesa ndima super uskupal deolar palo sko fal deo araske super aw super lar super fal o deo indi super lar araske deo in andia bonu ya daji taman kare ya kaswe na ndia na shandwe ndiro bayenge wi adema lock to banna to baro lenye zol mana ida gota patinyen assalamu alaikum assalamu alaikum zawal de kamgatu wani maranda kirin mi rolo no ma waltine bone assalamu alaikum assalamu alaikum she pantin bawo yawa angala in kwanya nya fanta badin yana nduma na jin dan nan da bone min
1: da bula ma ga yan nan
0: nduma na jin
1: ka bula ma ga yan nan
0: kaka bula ma ga yan nan aye taman kare aka su gajigan na din
1: aron dogin jira holba
0: naam
1: aron over to video
0: naam
1: video
0: naam
1: ne era para ko do yan ko amara
0: aye so do ara ko so do
1: kini kini
0: kremi bufal du arak
1: sitin yaro salonna
0: naam
1: are engoy galen yatu ndira sitin du holo wazna
0: naam
1: ye engoro sokya ye du watuloma gudan kora wandemi
0: ngila zoro anyiro askrinyana kaka bulama buladoni gajanna yinye lukta gonum ande abonum kurade mataman kariya kaswe nasha gajana ande ropen gmay assalamu alaikum woshe kin shiro paraskaram dane taman kariya kaswe nduma najinda nande aboni min
2: ana inda kuma ababula jakana manajin
0: ngila zoro ababula jakana nya kirnya na ye taman kariya kaswe jakana din amin ya rabbal alamin
2: wala dukika gali bu yukuna
0: naam gari kwakiya
2: gari kwaki bulpon mare
0: naam kime mare ge bull
2: bul mare
0: naam
2: wala dukika trol ban yukuna
0: dofiak rofalba
2: adiya
0: adu shakare nda au tasa kura kura nda sulin surodun
2: wala di wallahi shin gatta ngai da wa shaba shakun da
0: ngila ya kariyo
2: kuma shi ko wallahi ma shakar gana ne rabe arakan
0: shakare gana da yar arak ta sakura da duniyar indin are ya
2: ta da duniyar ma kare ne dan
0: ko
2: bala ne kuma da fulawa shakare gana ne rabe dufa ne ya ka da kana kaza
0: oh fulawa da
2: da ke gana wani ya
0: duyar arakan
2: dufaliyar yaka kuma shakare ka yo kuma da bala shi da wannan azuru ne do indiyar india
0: do indiyar india
2: azuru gana da shi gana
0: ga gana zubsuna da
2: gana da suna wa yo
0: masha Allah
2: dukkan ne da dukira kullun kai ko kullawa
0: masha Allah
2: kuma da bala shi kamar ya kanji mai ya dukkan da wasu gana masallan
0: na'am do faliyar da yawa
2: asha kar gana madina
0: na'am agro dala
2: Agro bumbu ne karna da.
0: Dufaliyar da yawa.
2: Ayo yo kuma ku a cika ba ku a cikin kudi da shi ne.
0: Ishirin dawo.
2: Dufaliyar miya.
0: Ngila adila gana lan zasa.
2: Shirin silim da balali.
0: Naam, shi kan jima da duma.
2: Ga kan jima ne maro bula da ta kure shi shin da.
0: Naam, ade asunga.
2: Yandala balali kuma zan gulin har ga ba kuna tsarna shi.
0: Ngul
2: kiri ne ya.
0: Naam, ndau krek de kuma.
2: Nera du yertulura.
0: Du o yertulura. na mburondu o niyar o nsona

0: Glazoro harami karantu faras karamto ne taman kariya kasu ya kira karau dara sami tapis ko usku nu da wal daji ala sami soro taman kariya kasu ya de daji niski atu ande kwa zol mana da kanya nya rang nu bonum taman kariya kasu ya nasha nya da made andero ben a ben gumin assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: uche kan shoro faras karamto ne taman kariya kasu ya ro
1: bara ali taman kariya kasu ya la andero kiyazo
0: amin ya rabbal alamin
1: gala umar habib ngora gambore wajir karatar da
0: gala umar habib gambore nya kadin ya na ya taman kariya kasu ya nasha gambore din
1: ah na sha do ne kama sai tiryare kikana la ne ke tullu tudna
0: ade
1: ah kikuma nsc sido ne sagala dima junction ne na gala dima junction ne kalkal din
0: na
1: ah naira a dukkan layer engine fix kun loko wuri
0: ade
1: yo kuruman gawa filin suka yan NCC share filin bai share ade dukkan layer engine fix kun loko
0: wuri loko dama ade
1: a wo borona dukkan layer ya kan tindin din
0: ade
1: ne ra tiri na wala ne gana zuttuna
0: fatwa kin da na tukulan zai do
1: yana tukulan zai ma har shi a naira dukkan layer ya kan tindin loko wuri
0: ade ina life india so
1: ade tindin loko won
0: na
1: ah yo kurman shi kuma ro a bakki mai do ne kuma shi a ta ga ko so a masko san da indin lama illa ma harin
0: na
1: ki poli tan zai shi tar ka ne ran dun men arakan
0: na
1: poli tan zai
0: domin arakan
1: amma domin arakan amma shi 1 liter ro liter fadro wallo na ma ne ran du jew yar uwa
0: ngu yu min ma taman da pulutin
1: are ngu yu min ma taman da pulutin
0: na
1: ayo kurman ce karo kuma rashi a wanzan a wanzan ambe buta ide ngai cillo gongong lande cinera yar huwa ya nero kizen to fanna ya nero kizen
0: na
1: mayar biyar ba
0: na amma baki mai a gongon yana
1: are gongon ya singala ma
0: na
1: ye amma shi duronyen koktel man dai duronyen koktel ma ne shi kuma ran ditan zu jew are shi ne ran domain engine
0: na do dia okatedin
1: do dia okatedin amma yo kurma shi ditan zu falle ne ran do ya kuran ran sadajin shi ya ruwa man me ala baras kongo do fala ya ruwa ngo
0: ade
1: ya da kuro ka sun da gambore ran ya kuma shi ka sun da gambore a shin ditan da suna na are shi kuma ro a chakare ne ran do fala
0: na
1: ayo amma gana la an jita kujiro wallo no ma da naira do kullin yar indin jita ma gana foro ta gana sunana
0: ade
1: kura sunana
0: ade
1: ayo kuro kuma ra ta jor ne ya da shi ai buro sha kare naira do men indin do kuma naira do men tilan da sai tsara na gana la ka jor
0: indin ka jor do men indin kuma
1: ka do men tilan kuma
0: na do men indin ce zu a fulotu zubsu do men tilan ro wallo no
1: ade do men tilan no wallo no
0: na
1: ayo kurman girman da ya gana niske sai a ubo ne ran din din dino kuma shi ya dume na rakan ta kare girman da
0: na'am ade do dio shi niske to wanda
1: ade ade niske to wanda ayo kurtin gal mun da ya buro ta kare ne ran du tulur kuma ne ran du arasro wallo no
0: na'am
1: ya niske to wanda na ayo kurman a shi ade ayo kurman shi kuma ro a bande shi sha a ya ji protiza gurdan mara shi ta kare ne ran du hu
0: na'am
1: a taman sulum dai ya yanga shi kurun tarafa da tana har shi ta kare zan naira dubu su
0: na
1: amma hulba me shi ya kurun tarafa da tana har shi ta kare zan naira dubu ro ta sadin
0: na
1: sai a gana ne ta yo a wonbe a shi ba yo a wonbe a shi ta katsolo na me shi dia ta shi kalafana ai gudan shi samuwai zo rana duniya ce fin mare
0: goro shilan kuma faida tenda a odo ne faida zuma noti la faida
1: faida zuma noti duniya kuma ra kasu ne gambore ne shi a kamale zana kalanga sa hajiro somai ngai mutsata kula kula ta da shi a kasan kalaban sai ya a suna na ma ya tafi wale ko ya kafin ne kora kora mare ya kike
0: na'am
1: amma shi gana tukur tukur da sunan mare ya kinyo
0: ade
1: dai ya cikin jama'ar kulmiya mai umiyar da limin fatala dai riwa mai ramiyo
0: ne ramiyo ade
1: shi tuna na ya ce ne ramiyo mari riwa ya ce ran da dai kulmiya ne ra ko kura da limin riwa mai ra ko
0: ade
1: ya kuru kongwar ne kongwar gana kura kura mari tulur ne ra ciu amma gana tuna na mari arake ne ra ciu shi kongwar din
0: ade
1: yau kurman shi kauran din da yake shakare da naira
0: na Umar Habib Umar Habib konum sulimbao wane mari anda na'am gila zoro kamar konum tulo an gila zoro Umar Habib yura askrin yana lokta gonum anda abonum kurade mataman kariya kasu ya waka dai a ande robe gima yan harami karantu da ji faras karam done taman kariya kasu ye karnu na karau da rason mita fisko uskunu da walan ade ma anya rangnum bonum kurade ma taman kariya kasu ye na done nye da ma de ande robe gimin putu fanu ma de ro ababula haja kana ye ande abozo kurade ma taman kariya kasu ye ande robe zina abula done gajana yen ande aboza ande robe zina abula done gajana yen ande aboza taman kariya kasu ye kaka bula mai antirobin zina na shado ne ga wannan dai assalamu alaikum
2: wa alaikum salam bala yari na wato
0: kirewa sai alhamdulillah nduma na janda nan dai aboni min
2: amarin ga yabo
0: nduma amarin an dai abozo
2: gajimi
0: ajimi
2: gajimi
0: gajimi mamure aye taman kariya kasu ya mamure din
2: taman kariya kasu ya dai kula salle zo tudaya da ya zo
0: Naam deya
2: Dewi kure zakai nanuma
0: Naam ade ade nongna she
2: O wa ta kungu ari kullum gonyo nyira naira duu ayya kanya da naira duu yo so
0: Buron duu ya kanyar on so fanyana da kuma zawzu duu ro lewana
2: Gala hu na rinda
0: Naam
2: Kaman bita bari dana gana sura bari dana
0: Naam ade lokton zakwa
2: ade
0: Naam
2: Gala kewan kina
0: Amin ya rabbal alamin yiro askrin yana lokta gonum ande abonum kurade ma taman deve ande robayen gimayen gajimi buladone mamure angla zoro harami karantu da jafar askrin done taman kariya kasu yana alan dajin alan suke kariya kambuya gema da ande ro su da su injiniya done konya musna mai aliyu ma balare faraskrin done taman kariya kasu da ita gatkuko

0: kaman film da yayin da yake kurun sarrafa da tana arziki ta kare zai naira 200
1: na'am
0: amma hulba da ya shi kurun sarrafa da tana arziki ta kare zai naira 230
1: na'am
0: sai a gana nufiya yo a wanda yi a shi ba kaci solo na wanda ya shi biya ta shi a karabana a gudun a shi samuwa ya zaura ta ranar duniya ce fin mare
1: goro shilan kuma faida tenda a odo ne faida zuma na tila faida
0: faida zuma na fi duniya kuma har kasu da gambore na shi a samuwa ya zana kala ga haji ba samu yin ga mutata kula kula ta biya shi a kasan kalaban din tsaya suna na ma ya kafi wale ko ya kafi ne kura kura ma dai ya kafi ne
1: na'am
0: amma shi ga na kurtu kura suna na ma ya kafi yau
1: a dai
0: dai da ya kafi ne ma har kuni ma me mu yoro da min fatala da riwa mai ram yau
1: ne ram yau a
0: dai shi suna na ya ta ne ram yau ma har riwa ya ta yoro da kuni ma ne ra ku kura da min riwa ne ra u
1: a dai
0: ya kuru kongwar dai kongar gana kura kura ma har sulur ne ra ci amma gana suna na ma har araki ne ra ci shi kongwar din
1: a dai
0: a yau kurman shi tauran din da yake shakare da naira
1: na'am Umar Habib Umar Habib Konum Sulim Bao wane mare anda na'am gila zoro kumaro konum tulo angila zoro Umar Habib yura askrin yana lokta gonum anda bonum kurade mataman kariya kasu ya waka dai a ande robayen kuma yan harami karantu da ji faras karam done taman kariya kasu ya karnu na karau da rason mita fisko uskunu da walan ade ma anya rangnum bonum kurade mataman kariya kasu na done nye da ma de ande robayen kimin hutu fanu ma dero ababula haja kanae ande abozo kurade mataman kariya kasu ya robayen zina abula done gajanayen ande aboza taman kariya kasu kaka bula mai ande robayen zina na sha done gajanna de assalamu alaikum
2: wa alaikum salam balai ne wato
1: kire wa sai alhamdulillah nduma na jinda nan da boni min
2: amarin ne ya boko
1: nduma amarin an da bozo
2: gajimi
1: ajimi
2: gajimi
1: gajimi mamure aye taman kariya kasu ya mamure din
2: taman kariya kasu ya dai kula salle da du da ya da ya da
1: nam deya
2: dai kure zai nan ma
1: na'am ade no ngina she
2: to wa san kun ga ari kullun gwanin ne da naira 200 ayya kan ya da naira 200 yau so
1: buron du ya kan yar on so fa yana da kuma zawzu 200 le wani
2: gara hu na rinda
1: na'am
2: zaman duka ba ni na gana tsara ba ni na
1: na'am ade lokton zakwa
2: ade
1: na'am
2: kana tsayan ki na
1: amin ya rabbal alamin yaro askirin yana lokta gonum ande abonum kurade ma taman deve ande robayen gmayen gazmi buladone mamure angla zoro harami karantu da jafaras karam done taman kariya kasu yana alan dajin alaniske kariya kambuya kambuya gema da ande ro su da su engineer done konyam suna mai aliuma balare faras karam done taman kariya kasu da ita gatkuko